men bɛɛ lajɛgɛ bogunɛ wolemu si dɔ kojigi jakɛla dɔ min majigi n bayi ala rasi silɛm a tur dɔ gbɛgɛnɛ si n b'a dɔn bɛɛ lajɛ tarijɛ lagɛ bɔ nin tɛ dɔ dimansi jojɛlɛ tɔ da n jɛ siginɛ wolemu si pana mɛ kɔntale a togo tarijɛgɛ ta sigi yoroyorolu ne to nɛgɛ janbɛrɛ ka n ba daani to togo tɔɔrɔ karin dajɛ tolɛm tore tolɛm togo kanyɔngle ala lɛm logo n den daani jɛgɛ majɛli ko ɔ si rɔrɔ ala gɛ danne majɛ lagɛ ɛra silɛm tɔ n de jɛ n jɛ siginɛ maji kurliya bakara arsi dɔ gbɛgɛnɛgɛ kuli yuru lɛm arsi tɔgɔ gɔn ba kasi jataanɛ tarijɛ la kuna dɔ gbɛgɛnɛ sidi gɛrɛnɛ majɛli jɛgɛ cɛn dagɛ ɔ si rɔrɔ n jɛ siginɛ lɛm tɔ